0: Slušali ste dramu Razgovor u oči suđenja od čehoslovačkog pisca Olžiha Danjeka. Uloge su tumačili Marin Cvijović i Vasja Stanković. Snimatelj Josip Trstenjak. Asistent režije Zlatko Sesar. Režija Tonko Marčić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz.